بی جے پی کے تئیں مغربی بنگال کے عوام کے پختہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف شعبوں میں مغربی بنگال سرکار کا غیر معمولی کام دیکھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس پارٹی کو مزید کام سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے، لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ این ٹی اے نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابات کے پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپیز حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 1 دن کی توثیق کر دی ہے جو کل تک تھی۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کے خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت سی بی ایس ای کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتیہ اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس ای کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 سال پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا۔ انہوں نے یہ فون کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب کے دوران کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کبھی اتنے قریبی نہیں رہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم مودی کا ایک بگ فین قرار دیا۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ان پر 100% بھروسہ کر سکتا ہے۔ امریکی سفیر نے اپنے فون کا رخ مائکروفون کی طرف کر دیا تاکہ سامعین ٹرمپ کی یہ باتیں سن سکیں۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ

0: سابق امریکی صدر بارک اوباما کی مدت کار کے دوران ہوئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے اوباما کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلیائی معاہدے کی سخت نکتہ چینی کی، نیز یہ دعویٰ کیا کہ ان کی طرف سے مجوزہ معاہدہ تہران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا، اور یہ معاہدہ سابق امریکی صدر بارک اوباما کی طرف سے کیے گئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران آج سے سالانہ 5 روزہ مناسک حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے منا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ منا میں رات کے قیام کے بعد کل صبح وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔ اس سال بھارت سے 1,75,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے سبکدوش ہائی کمشنر پرنئے ورما نے کل بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان سے الوداعی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر جاری ایک پوسٹ کے مطابق وزیر اعظم نے جناب پرنئے ورما کی بھارت بنگلہ دیش تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کو سراہا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے میچ میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا۔ دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو جیت کے لیے 204 رن کا نشانہ دیا تھا۔ جواب میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز 18 اوور 4 گیند پر محض 163 رن بنا سکی۔ اوسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ البتہ اس ٹورنامنٹ کا آغاز سرکاری طور پر آج بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے ہوگا۔ یہ ناروے شطرنج کا 14واں اور ناروے شطرنج خواتین کا 3را ٹورنامنٹ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر چلنے کے حوالے سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور تلنگانہ کے بعض علاقوں میں بھی دن کے دوران شدید گرمی کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مشترکہ پریس کانفرنس سے متعلق خبر کو 6 سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان تعلقات سفارتکاری سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی اخبار نے بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کو ایبولا وائرس کے تئیں محتاط رہنے کے مشورے سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے CUET UG 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुभम कुमार से राग नट भैरव। संगत कलाकार है मुस्तफा हुसैन तबले पर, गुलाम मोहम्मद सारंगी पर।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاشوانی ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام ہوگا. آج کے پروگرام میں آپ سن سکیں گے حمد اور نعت رسول پاک. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر اداکار سنیل دت کے یوم وفات پر ہم ایک فیچر پیش کریں گے جس کا عنوان ہے مسیحا درد کا. 11 میری پسند پروگرام میں سنیے گا فلمی نغمے. 11:30 پر ریڈیو ڈاکٹر پروگرام کی ریکارڈنگ نشر ہوگی. دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ سن سکیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دوران پروگرام 12:30 پر سنیے گا معروف شاعر داغ دہلوی پر پروگرام تاریخ ساز. آج ان کا یوم پیدائش ہے, اسی حوالے سے آج کا تاریخ ساز پروگرام نشر ہوگا. 12:45 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبریں دن میں 1 نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا. یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرے عمل سے الگ رکھا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے سی او ٹی یو جی 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کلکتہ کے ایڈن گارڈنز میں ڈیلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گے۔ ایوارڈز ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز ہوتے ہیں، جو تین زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں۔

0: آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی، جن میں 2 پدم وبھوشن، 4 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں۔ بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے، جو بعد میں منعقد کی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ UCC کے دائرے عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں۔ نئی دلی میں جن جاتیہ سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ UCC سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ قبائلی بہبود کے بجٹ میں نریندر مودی حکومت کے تحت 1,50,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ کانگریس سرکار کے دوران محض 28,000 کروڑ روپے کا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بی جے پی امیدوار دیبانشو پانڈا کو پھالٹا اسمبلی میں دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ اس جیت سے بی جے پی کے تئیں مغربی بنگال کے عوام کے پختہ عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف شعبوں میں مغربی بنگال سرکار کا غیر معمولی کام دیکھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس پارٹی کو مزید کام سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہوا ہے، لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے۔ NTA نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ NTA نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے CBSE کی مدد کے غرض سے IIT مدراس اور IIT کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ فیصلہ CBSE کے نتائج کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ IITs کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کام کرے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت CBSE کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارتیہ اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک CBSE کو اس کی ادائیگیوں کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے، اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سال پہلے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا۔ उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमेरिका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमेरिकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामेईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वह ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी नुमाया हासिल याबी की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनके इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और यह मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मुआजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीज हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर्स 4 गेंद पर महज 163 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 203 रन बनाए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खर्जा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश खिदमत है अकवाल ज़रीन का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: عن أم كلثوم رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينبغي خيرا أو يقول خيرا. حضرت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہوگا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہو اور وہ خود اپنی طرف سے بنا کر دو لوگوں کے سامنے اچھی باتیں بیان کرے۔ جھوٹ یقیناً ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث سمیت دنیا کی دوسری بڑی کتابوں میں اس کی بہت برائی بیان کی گئی ہے۔ اسے تمام برائیوں کی جڑ اور منافقوں کی بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص دو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر پیش کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی اس کا یہ عمل جھوٹ نہیں کہلائے گا اور نہ اسے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے جو اعمال محبوب اور جو کام پسند ہیں ان میں ایک صلح صفائی ہے، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا بہت ہی اچھا اور پسندیدہ عمل

0: ہے، اتحاد و اتفاق میں پوری دنیا کی کامیابی پوشیدہ ہے، اور یہ اتحاد و اتفاق اجتماعی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور الجھنوں کو سلجھاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر صلح کی اہمیت پر زور اور خاندانی و معاشرتی نظام زندگی میں اس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے، اسے خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ہے، اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ قرآن نے مزید کہا ہے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کے وقت، دوسرا جنگ میں، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ لڑ جھگڑ پڑے یا ان کی محبت میں کسی وجہ سے کمی آ جائے، یعنی فساد میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کے درمیان صلح صفائی کرانا۔ فضیلت شیخ عمر فاروق سعیدی حفظہ اللہ کا قول ہے، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کی ادائیگی میں سرگرم ہو مگر حقوق العباد میں ناکام ہو، تو محض حقوق اللہ کی ادائیگی سے کما حق ہو مطلوبہ فضائل و درجات حاصل نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا، واللہ میں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ، اور میرا ساتھی جو چاہے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ام کلثوم سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہوگا جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ مولانا داؤد دراز رحمہ اللہ کا قول ہے، جب دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیرخواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس پر قسطلانی نے کہا ہے، ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ کا قول ہے کہ بغیر کسی سبب شرعی کے آپس میں دشمنی رکھنا مغفرت الہی سے محرومی کا باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام شمع فروزہ، آج کا یہ پروگرام پیش کیا محمد نوشاد عالم ندوی نے، موضوع تھا صلح کرانے والا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی نشریات جاری ہیں۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ پیناز مسانی کی آواز میں آج سنیے رفت سروش اور فیاض جائپوری کا کلام، اور جیتندر سنگھ سے آپ سنیں گے حسرت موہانی اور جگر مراد آبادی کا کلام۔

0: جدن بائی کی بیٹی نرگس اس وقت ایک مصروف اور مقبول اداکارہ تھی، لہذا بلراج دت بار بار نرگس سے انٹرویو کا وقت لیتے رہے اور ہر بار نرگس وقت پر غائب رہتی۔ تنگ آ کر بلراج دت نے نرگس سے انٹرویو کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر دل کے کسی کونے میں نرگس سے انٹرویو کرنے کی ان کی یہ خواہش جڑ پکڑ چکی تھی، لہذا آٹھویں بار پھر انٹرویو کے لیے وقت ملا۔ نرگس نے کمرے میں آتے ہی بڑے تیز لہجے میں کہا، دیکھیے میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، 10 منٹ سے زیادہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتی، آپ کو جو پوچھنا ہے فٹافٹ پوچھئے، مجھے اسٹوڈیو جانا ہے۔
1: نرگس کی بات چیت کا یہ انداز دیکھ کر بلراج دت ہکا بکا رہ گئے۔ ابھی بلراج یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس مغرور عورت سے بات کہاں سے شروع کی جائے، تبھی ان کے کانوں میں وہی تیز ترار آواز دوبارہ گونجی، اے مسٹر، آپ کس سوچ میں ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔
0: مگر بلراج دت نے انہیں روک ہی لیا اور 10 منٹ کے بجائے یہ انٹرویو 15 منٹ تک چلا۔ یہ تھی بلراج دت عرف سنیل دت کی نرگس سے پہلی ملاقات۔ پھر وقت نے ذرا سی کروٹ بدلی اور بلراج دت کو فلموں میں کام کرنے کی پیشکش ملی۔ یہ شاید ان کی آواز کا ہی کرشمہ تھا جو ان کو فلموں کی طرف لا رہا تھا۔
2: ہاں میں سے چنایا، جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے راجہ کے ہاتھوں میں لاش دیکھی جو ہو سکتا ہے الماری سے گری ہو، تو آپ نے کیا کیا؟
3: میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔
2: وہ دروازہ جو اندر سے کھلا تھا؟
3: جی ہاں۔
2: مسٹر چنائے، جب ڈرائیور نے آپ کو اگر جگایا اور خون ہو جانے کی اطلاع دی، اس وقت وہاں آپ کے اور ڈرائیور کے سوا اور کوئی نہیں تھا؟
3: نہیں۔
2: اور جب آپ ملزم کے کمرے کی طرف گئے، اس وقت بھی آپ؟
3: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بات کو بار بار کیوں دہراتا ہے۔
2: میری بات کا جواب دیجئے، جب آپ نے راجہ کو لاش الماری میں رکھتے ہوئے دیکھا، اس وقت بھی ڈرائیور آپ کے ساتھ ہی تھا؟
3: ہاں ہاں ہاں۔
2: اس کا مطلب یہ ہوا مسٹر چنائے، آپ کی گواہی سچی ہے یا جھوٹی، اس کی بنیاد صرف اس آدمی کی شہادت پر ہے جو عدالت میں خود جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔
4: یور آنر، اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان ختم کروں، میں عدالت کی توجہ صرف 3 باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب راستے پر پڑے ہوئے خون پر میرے موکل کے پاؤں کے نشان پڑے، اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں خون ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے الماری کھولی، اسے معلوم نہیں تھا وہاں لاش رکھی ہے۔ تیسری بات یہ یور آنر، جب وہ لاش دے کر گھبرایا، باہر سے دروازہ بند پا کر کھڑکی کے راستے سے فرار ہوا، اسے معلوم نہیں تھا اس کی یہی بات اسے قاتل بنا دے گی۔ ان حالات کے تحت کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی سوسائٹی میرے موکل کو قاتل نہیں ٹھہرا سکتی۔ لیکن قتل تو ہوا ہے، اور اگر قتل ہوا ہے تو ضرور کوئی قاتل بھی ہوگا۔
1: دلیپ کمار اور نلنی جیونت کی فلم شکست کی شوٹنگ کسی اسٹوڈیو میں تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار رمیش سہگل تھے۔ بلراج دت دلیپ کمار کا انٹرویو کرنے کے لیے سیٹ پر پہنچے گئے۔ انٹرویو کے بعد دلیپ کمار نے بلراج دت سے کہا کہ تمہاری آواز اور شخصیت بہت اچھی ہے، تم خود کیوں نہیں ایکٹر بن جاتے؟ رمیش سہگل نے دلیپ کمار کی پینٹ شرٹ پہنوا کر اسکرین ٹیسٹ لیا اور 300 روپے کا پہلا سائننگ اماؤنٹ دے کر اپنی اگلی فلم کے لیے بلراج دت کو سائن کر لیا۔
0: اس وقت بلراج دت بی اے کے 3rd سال میں تھے اور انہوں نے کہا، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ پہلے پورا کروں گا، اس کے بعد آپ کی فلم میں کام کروں گا۔ رمیش سہگل مان گئے اور اس طرح انہوں نے تقریباً 1 سال انتظار کیا، اور پھر سن 1954 میں شروع ہوئی اس فلم ریلوے پلیٹ فارم سے بلراج دت نے سنیل دت کے نام سے فلموں میں اداکاری کی شروعات کی۔
1: یہ فلم 1 سال میں بن کر سن 1955 میں ریلیز ہوئی، مگر اس فلم کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سنیل دت پھر بھی مایوس نہ ہوئے، اسی سال ان کو 3 فلمیں اور ملی، جن میں سے ایک بی آر چوپڑا کی ایک ہی راستہ تھی۔

سامعین کی خدمت میں آداب۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دوپہر کے 3 بجے ہم حاضر ہیں دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ تین بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر ہوں گی۔ 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند۔ 3:30 پر آپ سنیں گے فیچر، عنوان ہے مسیحا درد کا، تحریر ہے جناب انیس امروفی کی۔ 4 بجے آپ سنیں گے فلمی نغمے۔ 4:50 پر آپ سنیں گے خبریں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ یہ تھا دوسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔

اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشیانا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی، جن میں 2 پدم وبھوشن، 2 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. باقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. کوارڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوگی. اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشیمیتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ لیڈر مختلف ترجیحی شعبوں میں کواڈ اشتراک کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے. کواڈ گروپ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے اور یہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے. بھارت مذکورہ گروپ کے موجودہ صدر نشین ہونے کے ناطے اس میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے. سال 2024 میں امریکہ میں ویلمنگٹن میں کواڈ کی گزشتہ سربراہ میٹنگ میں گروپ کے سرکردہ رہنماؤں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری سیکورٹی اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر اہم اقدامات کا اعلان کیا تھا. سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے انعقاد میں بار بار ہونے والی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے پیپر لیک ہونے کے پہلے کے تنازع سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں. ان درخواستوں میں میڈیکل داخلہ امتحان کے انعقاد کے لیے موجودہ ایجنسی کی جگہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ادارہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. عدالت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کر کے ان سفارشات پر عمل درآمد کی تفصیلی جانکاری فراہم کرے جو اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشنن کی سربراہی والی کمیٹی نے مذکورہ ایجنسی کے کام کاج کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے پچھلے سال کی تھیں. قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلع میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی. حکام کے مطابق شوپیاں کے امام صاحب علاقے میں

0: فلموں میں سنیل دت کی کامیابی اور مقبولیت کی خاص وجہ تھی ان کی شخصیت اور دلوں کی گہرائی میں اترتی ہوئی ان کی آواز۔ ان کے مکالموں کی ادائیگی اتنی صاف اور پر اثر ہوتی تھی کہ فلم بینوں کی توجہ پوری طرح ان کی طرف مرکوز رہتی۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بچپن سے ہی اردو پڑھے ہوئے تھے اور آخر تک اردو میں ہی اسکرپٹ لیتے تھے اور خود بھی اپنا اسکرپٹ اردو میں لکھتے تھے۔ ان کا تلفظ بھی بہت صحیح ہوا کرتا تھا۔
1: Hi, Meena.
2: Hi. Hello, Ravi.
1: Oh, Meena. یہ میرے لیے لائی ہو تم؟ چشمے بلبل جانے بہار، طوفان ہمدم گلے گلزار، جواب نہیں تمہارا۔ ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں، تمہاری زلفوں کی خوشبو ان پھولوں میں بس گئی ہے۔
3: ایک وقت تھا جب سنیل دت نے فلم وقت میں کام کیا تھا اور لوگوں نے اس کو سراہا، پھر مہربان، مجھے جینے دو، پڑوسن، میرا سایہ، خاندان وغیرہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کر شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ درمیان میں کچھ وقت ایسا بھی آیا جب سنیل دت کی مارکیٹ ویلیو کم ہوئی اور ان کی شہرت میں بھی کمی آئی۔ کچھ ہی برسوں کے بعد فلم ہیرا اور پران جائے پر وچن نہ جائے میں وہ پھر ایک نئے روپ میں لوٹ کر آئے۔ ان فلموں کے ہٹ ہوتے ہی سنیل دت ایک بار پھر فلم انڈسٹری پر چھا گئے۔
0: اسی دوران فلم سیتا اور گیتا میں لوگوں نے سنیل دت کو ایک بالکل نئے انداز میں دیکھا اور جانی کے کردار میں انہوں نے پھر سے انڈسٹری پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک سٹار ہی نہیں بلکہ اداکار ہے۔ بعد میں فلم ناگن کی بے پناہ کامیابی نے سنیل دت کو پھر سے شہرت کی اسی بلندی پر پہنچا دیا۔ ان کی آخری فلم منا بھائی ایم بی بی ایس تھی جس میں ان کے بیٹے سنجے دت نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔
4: جو جان لینا جانتے ہیں انہیں جان دینے کا انداز بھی آنا چاہیے۔

0: سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سنیل دت نے عملی سیاست میں حصہ لینے اور کانگریس آئی کو تقویت پہنچانے اور نئے وزیر اعظم شری راجیو گاندھی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا اور اسی غرض سے پارلیمنٹ کے الیکشن میں بمبئی سے کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا۔ حالانکہ ان کے مقابلے پر بہت مشہور اور مقبول سیاسی شخصیت رام جیٹھ ملانی تھے، مگر سنیل دت کی اپنی شخصیت اور ہر دل عزیزی اور ان کی سماجی خدمت ایسے میں ان کے کام آئی اور وہ بڑے شاندار طریقے سے فتح حاصل کر کے سن 1984 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے۔
1: سن 1986 میں سنیل دت کو حکومت ہند کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا۔ اس کے بعد سن 1989 اور پھر 1991 میں انہوں نے عوامی خدمت کے بل بوتے پر الیکشن جیتے اور اپنی نمائندگی کو برقرار رکھا۔ سن 1992 میں بمبئی بم دھماکوں میں اپنے اداکار بیٹے سنجے دت کے ٹاڈا مقدمات میں الجھنے کی وجہ سے سنیل دت نے سن 1996 اور 1998 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، لیکن سن 1999 اور 2004 میں انہوں نے اپنے حلقے سے پھر نمایاں کامیابی حاصل کی اور سن 2004 میں کانگریس کی یو پی حکومت نے سنیل دت کو امور نوجوان اور کھیل کا وزیر مقرر کیا۔ سیاست میں رہ کر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔
0: سنیل دت ایک سوشل ورکر کے طور پر ہمیشہ ہر وقت پیش رہتے تھے۔ ملک و قوم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو دلیپ کمار اور سنیل دت ہمیشہ آگے بڑھ کر ملک کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ سن 1980 کی دہائی میں جب پنجاب میں

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر. شام کے 4:50 ہونے کو ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں سول اعزاز دیے جانے کی تقریب میں پدم ایوارڈ عطا کریں گی. سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مرکزی سرکار, امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں اور کہا ہے کہ کئی ہدایات کے باوجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے معاملے پر ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. بھارت نے جاپان میں آئی اے یو ایشیا اوشنیا چیمپئن شپ میں 5 تمغے جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

کے تحت ڈاکٹر صغیر افراہیم کی تحریر اردو میں نئے تنقیدی رجحانات. 10:30 پر سامعین کی فرمائشی میلز پر مبنی پروگرام تعمیل ارشاد پیش کیا جائے گا. یہ پروگرام جاری رہے گا رات 11:30 تک. دوران پروگرام خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

0: پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب آپ سن سکتے ہیں شب کے 12:30 پر، اور تیسری مجلس کے آخر میں یعنی 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ یہ تھی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سنیں گے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اور لیجیے سامعین، اب سنیے محمد علی کی تحریر زمزم کی برکت کے موضوع پر۔
1: خانہ کعبہ سے صرف 20 میٹر دور حرم شریف میں واقع چاہے زمزم کو دنیا کا سب سے قدیم چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ عربی میں زمزم کے معنی وافر پانی کے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پانی مقدس، متبرک اور شفا بخش ہے۔ ساری دنیا سے مکہ میں حج و زیارت کے لیے آنے والے مسلمان اسے تبرکن پیتے ہیں اور تحفتاً اپنے اپنے ملکوں اور گھروں کو لے جاتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق اس کی ابتدا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے میں ہوئی۔ چاہے زمزم کے آغاز کے حوالے سے جو روایت بخاری میں ملتی ہے، بائبل میں بھی تفصیلات کے کچھ اختلاف کے ساتھ اسی طرح کی روایت موجود ہے۔ بخاری میں موجود حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم، جو کہ ایک پیغمبر تھے، خدا کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو لے کر نکلے۔ ساتھ میں پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج مکہ معظمہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب تنہا گھر واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ ہمیں یہاں خدا کے حکم سے چھوڑے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ عرصے کے بعد مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ کر پانی کی تلاش میں وہ یہاں سے وہاں دوڑتی پھرتی تھیں کہ شاید کہیں پانی مل جائے یا کوئی نظر آ جائے۔ کبھی وہ کوہ صفا پر چڑھ کر دور تک نظر دوڑاتی اور کبھی کوہ مروہ پر دوڑ کر آتی۔ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اس طرح صفا اور مروہ کے ساتھ پھیرے کیے، جس کی یاد میں آج بھی حاجی صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کرتے ہیں۔ جب وہ تھک کر بے حال ہو گئیں تو انہیں حضرت جبرائیل نظر آئے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے مدد طلب کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تب حضرت جبرائیل نے زمین پر اپنی ایڑی کو مارا، جس سے زمین میں ایک شگاف پیدا ہو گیا اور پانی بہنے لگا۔ یہ واقعہ ششدر کر دینے والا تھا۔ حضرت ہاجرہ متحیر ہو کر پانی جمع کرنے لگیں۔ ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ حضرت

خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک ارادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی، این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست و درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریٹرز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں و کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیان ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقۂ کار کا اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مدھیہ پردیش، اڈیشہ، تلنگانہ، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری

0: اور قاری کے درمیان افہام و تفہیم کی فضا کو قائم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب و ترتیب میں معنی کی مناسبت سے ان کی موزونیت جیسے امور سے بحث کرتی ہے۔ خارجی محاسن کی آرائش و زیبائش کا محاکمہ کرتی ہے۔ انداز بیان اور حیاتی ڈھانچے کو پڑھتے ہوئے الفاظ کی شان و شوکت، غنائیت، سادگی، جدت ترازی، صوتی تکرار اور محاکاتی مصوری کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔
1: مارکسی تنقید ادب برائے عوام کا نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس کا نظم العین یہ ہے کہ ادیب کو سماج کی اقتصادی حالت سے کسی طور پر بھی لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ اپنی تمام تخلیقات کے ذریعے عوام میں جوش عمل، حرکت اور اتحاد پیدا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سامراجیت کے خلاف بغاوت کا جذبہ ایک شعلہ جوالہ بن جائے۔ اس زاویہ نگاہ میں معاشی عنصر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تخلیقی ادب کو اقتصادی اور مادی اصولوں کی روشنی میں پرکھتا ہے، قنوطیت اور بیمار ذہنیت کو برا سمجھتا ہے، مستقبل کے رجائی نقطۂ نظر کا حامی ہے، بورژوا ادب کا سخت مخالف اور جمہوری نظام کا معاون و مددگار ہے۔ عوام اور عمرہ، کسان اور زمیندار، مزدور اور سرمایہ دار کے گرد مارکسی تنقید اپنے تانے بانے تیار کرتی ہے۔ سماج میں پنپنے والی بیمار ذہنیت، رسم و رواج کی بے جا پابندی یا تقلید اور طبقے وارانہ تقسیم، غرض یہ کہ اقتصادی اور سماجی نظام کی لوٹ کھسوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے جبر و استبداد کی نشاندہی کرتی ہے۔
0: سماجی تنقید ادب کے پیش نظر معاشرے کے چہر جانب بکھری ہوئی خارجی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیتی ہے، اسے حالات، حادثات، افکار و نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، صحت مند ماحول کی نشاندہی کرتی ہے، طبقاتی کشمکش کو اجاگر کرتی ہے۔ سماجی تنقید ادب برائے زندگی کی ترجمان ہے، یہ انسانیت کی علم بردار ہے، لہذا اخلاق، کردار اور عادات و اطوار کو درست کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ نقاد ادبی نگارشات کا جائزہ لیتے وقت اس بات کو ملحوظ رکھتا ہے کہ فنکار کس حد تک ادب کو زندگی کے قریب لا سکا ہے اور صحت مند معاشرے کے خد و خال کو ابھارنے میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکا ہے۔
1: تاریخی نظریہ یا تنقید کو تحقیقی اور عمرانی تنقید کے نام سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نقاد داخلی اور خارجی شواہد کے ساتھ ساتھ زمانے کا تعین، انتساب، اس کی مختلف جہتوں اور صورتوں کا بھرپور جائزہ لیتا ہے۔ اس دبستان کا رشتہ ماضی، حال اور کسی حد تک مستقبل تینوں ہی سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے تحت نقاد ادب اور ادیب دونوں کا مختلف زاویوں سے اس طرح محاکمہ کرتا ہے کہ تاریخی حیثیت مسلم رہے، یعنی ادیب کی تاریخی ولادت، وفات، گرد و پیش کے واقعات اور ماحول کے اتار چڑھاؤ کا بخوبی علم ہونا چاہیے، ورنہ اس کمی کی وجہ سے نقاد فنکار کے انفرادی رجحانات کو تاریخی قوتوں اور حوادث سے اچھی طرح مربوط نہیں کر پائے گا۔ تاریخی تنقید میں نقاد اس بات کا بھی بغور مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ کون سے حادثات رونما ہوئے تھے جن کی بدولت فنکار کی شخصیت میں تلاطم پیدا ہوا۔ ان نکات کا رشتہ تاریخ سے منسلک کرتے ہوئے وہ جغرافیائی حالات اور ماحول پر بھرپور نگاہ ڈالتا ہے کہ فنکار یکے بعد دیگرے کس طرح گردش چرخ کا شکار ہوتا رہا ہے اور زمانے کے انقلاب نے اسے کس حد تک متاثر کیا ہے، اور بالآخر اس نے کن نظریات کو جنم دیا ہے یا کس نظریے کو اپنایا اور اس کی پیروی کی ہے۔
0: سائنٹیفک تنقید کو تجزیاتی، اینالیٹیکل اور استقرائی تنقید، انڈکٹیو کرٹیسزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی تنقید، نفسیاتی تنقید اور اشتراکی تنقید کو بھی کبھی کبھار سائنٹیفک کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر سائنسی تنقید کے ممکنات میں لکھتے ہیں،
1: عام خیال کے برعکس سائنٹیفک تنقید کسی جداگانہ دبستان کا نام نہیں، بلکہ تنقید کا ہر وہ طریقہ جس میں نقاد عملی انداز نظر اپنا کر کسی سائنسداں ایسی غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے ذاتی پسند اور نجی تعصبات سے ماورا ہو کر تخلیق کی چھان پھٹک کرتا ہو.
0: تجزیاتی نقاد الفاظ میں معنی کی مختلف جہات سے پیدا ہونے والے ابلاغی تنوع کے مخصوص مطالعے کو اہمیت دیتے ہوئے الفاظ کے تمام ممکنہ استعمالات سے واقفیت حاصل کرتا ہے اور ان سے وابستہ مفاہیم کے تنوع سے قاری کو متعارف کراتا ہے.
1: استقرائی دبستان کا بانی پروفیسر ریچرڈ مولٹن ہے. اس کے مطابق نقاد کا یہ کام نہیں کہ وہ فن پارے میں حسن و کج تلاش کرتا پھرے، بلکہ ادبی تنقید کو استقرائی علوم کے زمرے میں شامل کرے، اور وہ بھی پوری غیر جانبداری سے. اس میں خاص طور سے مشاہدات اور تجربات سے کام لیا جاتا ہے. ادب کے اس سائنسی میلان میں خیال و خواب کی باتوں اور لفظی سرد گری کی گنجائش نہیں ہے. اس زاویہ نگاہ کے مطابق نقاد علمی نگارشات کی جانچ کرتے وقت مصنف کی شخصیت کو اس کے مادی ماحول کے تناظر میں دیکھتا ہے، اور پھر تعقل و استدلال کو کمال صحت کے ساتھ پیش کرتا ہے. اس کے لیے وہ تجزیہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی زندگی کی حقیقت و صداقت کو جاننے کے لیے وہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے، تاکہ ادبی تخلیقات کے اصل مفہوم کو غیر جانبدارانہ طور پر پیش کرتے ہوئے کم سے کم الفاظ میں صحیح نتیجہ نکال سکے.
0: فن پارے کے توسط سے فنکار کے دل و دماغ بلکہ روح میں ڈوب کر جو جذبات و احساسات نقاد پر طاری ہوں، ان کا مینوان بیان تاثراتی تنقید سے تعلق رکھتا ہے. اسے تخلیقی تنقید بھی کہا گیا ہے. تاثراتی تنقید کا طریقہ کار عقلی نہیں بلکہ وجدانی ہے، جس میں تاثرات کی باز آفرینی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس مکتبہ فکر کے ناقدین کا خیال ہے کہ چونکہ ادب کا تعلق تاثر سے ہوتا ہے، اس لیے تخلیق کے وقت فنکار پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی یا دوران قرأت قاری نے جو اثرات قبول کیے ہیں، ان کو بیان کرنے کا نام تاثراتی تنقید ہے. اس کے لیے سماجی اقدار و افکار کی باز آفرینی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے سلسلے میں حتمی رائے دینے کے بھی خلاف ہیں، اور خارجی پابندیوں کو بھی درمیان میں لانا ضروری نہیں سمجھتے.
1: پروفیسر نذیر صدیقی اپنے مضمون ادب میں تنقید کی ضرورت اور اہمیت میں لکھتے ہیں،
0: دور حاضر کی مغربی تنقید میں تنقید کا جو طریقہ سب سے زیادہ بااثر کہا جا سکتا ہے وہ جمالیاتی طریقہ ہے. اس طریقے کی ابتدا انگریزی کے نقاد کولریج نے سن 1772 سے 1834 کے اس خیال سے ملتی ہے کہ ادب پارے کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر اپنا وجود رکھتا ہے، اس میں ایک عضوی وحدت پائی جاتی ہے. یعنی ایک ادب پارا ایک ایسا کل ہوتا ہے جو اپنے تمام اجزاء کی ہم آہنگی سے عبارت ہوتا ہے.
1: کالرش کے علاوہ ایڈگر ایلن پو، ہینری جیمز، ٹی ایس ایلیٹ، ازرا پاؤنڈ، ٹی ای ہیوم وغیرہ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ کسی نظم کے سماہی مطالعے کے بجائے اس کے فن یا اس کی سرد گری کو تنقید کا موضوع بنائیں. نظم کی تاریخی، اخلاقی، نفسیاتی اور عمرانیاتی تشریح پیش نہ کریں، بلکہ اس کے جمالیاتی اوصاف پر اپنی توجہ مرکوز کریں.
0: جمالیاتی تنقید کا کام ادب پارے میں حسن کی تلاش کرنا ہے. جمالیاتی تنقید من کی موج کی باتیں کرتی ہے، اس کے نزدیک جذبات کی بڑی قدر و قیمت ہے. ناقدین کی نظر میں جمالیاتی قدر کی جانچ پرکھ میں اسلوب بیان کی جدت اور ندرت کو خاصی اہمیت حاصل ہے. وہ تخلیق میں مواد سے زیادہ حیات پر زور دیتے ہیں. ان کے مطابق حسن کاری ایک وجدانی تجربہ ہے جو آپ اپنی غایت ہے، اور جس کو منطق و فلسفہ یا مذہب اور اخلاق کے اصول سے نہیں جانچا جا سکتا. ان کے نزدیک ادب کا جمالیاتی لطف نزاکت خیال، لطافت بیان اور لذت اللمس میں ہے. اسی لیے وہ محض عقل و فہم سے کام لیتے ہوئے تاثراتی رد عمل کو اہمیت دیتے ہیں اور وجدان کو اپنا رہبر مانتے ہیں. درس اور اخلاق کے رجحانات کا تصور ان کے نزدیک بے معنی ہے. وہ معمولی چیزوں میں بھی

0: غیر معمولی حسن تلاش کر کے زندگی کو نشاط انبساط سے لبریز کرنے کے عمل پر یقین رکھتے ہیں۔
1: نفسیاتی تنقید کے تحت تخلیق فن کے عمل اور فنکار کے غیر شعوری ارادوں اور افسانوی کرداروں کے محرکات کی ابتدا سیگمنڈ فرائیڈ اور اس کے شاگرد کارل ینگ کے خیالات اور نظریات سے ہوئی ہے۔ نفسیاتی فنکار عام طور پر نفسیاتی نظریات پڑھ کر کوئی فن پارہ تخلیق نہیں کرتا، لیکن نفسیاتی تنقید نگار عموماً ماہرین نفسیات سے متاثر ہو کر اس کے نظریوں اور اصولوں کی روشنی میں تنقید لکھتا ہے۔ یہ تنقیدی رجحان انسانی کردار کے مشاہدات اور تجربات کی تشریح کرتا ہے۔ تخلیقی عمل اور خالق کے ذہنی میلانات کو سمجھنے میں نفسیاتی تنقید معاونت کرتی ہے۔ یہ جذبات، احساسات اور طرز فکر کے تناظر میں اسباب و علل تلاش کرتی ہے کہ تخلیق ماریز وجود میں کیوں کرائی، اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے جو فنکار کو تخلیق پر آمادہ کرتے رہے۔ ان قوتوں کا پتہ لگانے کے لیے نقاد فنکار کی شخصیت کا غیر مطالعہ کرتا ہے، ماخذوں کی چھان بین کرتا ہے، اس کے لیے فنکار کے بیانات، مباحثے، انٹرویو اور ذاتی خطوط بڑی مدد دیتے ہیں۔ وہ ان خارجی شہادتوں کے وسیلے سے زیر نظر ادب پارے کے داخلی قوائف کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کون سے عناصر و عوامل تھے جو تخلیق میں معاون و مددگار ثابت ہوئے ہیں۔
0: اساتیری تنقید مائتھولوجیکل کریٹیسزم میں متن کا گہرائی سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ رجحان نفسیاتی تنقید سے قریب ہے۔ نیم تاریخی واقعات، تہذیب و تمدن، معاشرے کا مطالعہ، ماضی کے واقعات، دیومالائی قصوں، کہانیوں، مہر العقل باتوں اور ما فوق الفطری کرداروں کی جانچ پرخ اس کا اصل نشانہ ہوتا ہے، بقول پروفیسر نذیر صدیقی۔
1: جہاں تک اساتیری تنقید کا تعلق ہے، اس کا خاص کام اجتماعی لاشعور کا نظریہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مہذب یا متمدن آدمی غیر شعوری طور پر اس ما قبل تاریخ علم کو محفوظ رکھتا ہے جس کا بالواسطہ اظہار اس نے اس میں کیا ہے۔
0: اخلاقی تنقید، نفسیاتی تنقید، اساتیری تنقید، عمرانیاتی تنقید، جمالیاتی تنقید کو بین العلومی تنقید، انٹر ڈسپلنری کریٹیسزم بھی کہا گیا ہے۔
1: بین العمومی تنقید، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ عقیدے پر مبنی ہے کہ کسی ادب پارے کو پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو متعدد علوم کے نقطہ نظر سے پرکھا جائے۔ کسی نظم کو فن کے کسی خاص نظریے کے مطابق نظم کی حیثیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر معنی دریافت کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسی نظم کا مطالعہ تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، نفسیات، عمرانیات، بشریات اور السیات کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔
0: وجودی رجحان کو تنقیدی نقطہ نظر سے فروغ دینے والوں میں کرکیگار، نیتشے، یاسپرس، ہائیڈریگر، سارتر اور کامیو اہم ہیں، اور سارتر، مالرو، کامیو، مانلیو پونتی، سیمون ڈی بووائر نمائندہ وجودیت پرست ادیب تصور کیے جاتے ہیں۔ کوئی فنکارہ وجودی رویے کا حامل ہے یا نہیں، یہ طے کرنے میں رجائیت کی مخصوص شکل بہت معاون ہو سکتی ہے۔ اس میں وجود، جوہر، آگہی، انتخاب، عمل اور آزادی جیسے الفاظ مخصوص وجودی اصطلاحیں ہیں۔ وجودی طرز فکر کے تعین کے سلسلے میں وجودی لمحے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ فرد کے وجود کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم وقت کی اکائی لمحہ ہے۔ مرد ہر لمحے جیتا اور ہر لمحے سے لطف اٹھاتا اور مستفیض ہوتا ہے۔ ماضی اور مستقبل، یادیں اور خواب اس کے وجود کو متاثر نہیں کرتے۔ اگر ایسا نہ ہو تو لمحات کا تسلسل و تواتر فرد کو جذباتی بنا دے اور جذباتی وابستگیاں اس کے لیے دائمی عذاب بن جائیں۔ وجودیت اور نیا ادب کے عنوان سے اپنے مضمون میں نیر مسعود نے لکھا،
1: نئے اردو ادب پر بھی وجودیت کا اثر زیادہ تر کامیو، سارتر اور ان سے متاثر دوسرے ادیبوں کی تخلیقات کے واسطے سے پڑا ہے۔ یہ سمجھنا خوش اندیشی ہوگی کہ اردو ادیبوں نے اس فلسفے سے براہ راست اثر قبول کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے اردو

0: ادیبوں کی بڑی تعداد فلسفہ وجودیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. ادیبوں سے اس واقفیت کا مطالبہ یا توقع کرنا زیادتی بھی ہے. لیکن بہرحال اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رائج الوقت اور اسکار رفتہ دونوں قسم کے فلسفوں میں جس فلسفے کی چھاپ نئے ادب پر سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہی فلسفہ وجودیت ہے. مشہور فکشن رائٹر انتظار حسین نے سارتر سے متعلق اپنی ایک گفتگو میں آصف فرخی سے کہا تھا,
1: مجھے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ نظر آتی ہے کہ ہماری اردو کی تخلیقی دنیا جو ہے وہ ہر دور میں کسی ایک ڈیمی گاڈ کو تلاش کر لیتی ہے اور ہر دور میں وہ ہمیں ملتا رہتا ہے. مثلا ایک دور میں آپ نے ایلیٹ کا حوالہ دیا تو ایلیٹ کس طریقے سے ہم پر چھا گیا تھا, اور ویسٹ لینڈ تو گویا بائبل کا درجہ اختیار کر گئی تھی ہمارے شاعروں کے لیے. اور پھر ایک نیا نام آیا, وہ سارت کا نام تھا, اور اتنی آندھی و اندھی کے ساتھ آیا کہ اس نے بس پکڑ لیا ہمیں آ کر.
0: پروفیسر وحید اختر نے ایک مقالہ بعنوان اردو ناول پر وجودیت کا اثر, آگ کا دریا کا تجزیاتی مطالعہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ آگ کا دریا پہلا اردو ناول ہے جو انسانی وجود اور اس کے مسائل پر بھی روشنی ڈالتا ہے. ایک بڑی پتے کی بات وحید اختر صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ
1: قرۃ العین حیدر کے یہاں دوسرے وجودیوں کے مقابلے میں سارت کے فلسفے کے سائے زیادہ گہرے نظر آتے ہیں.
0: قرۃ العین حیدر کے ناول کے برعکس افسانوں میں وجودی اثرات کا ظہور بطور خاص تین صورتوں میں ہوا ہے, وقت کی تغیر آفرینی و تباہ کاری اور انسانی وجود کی اس میں شرکت, موت اور انسانی وجود کے لیے اس کی ناگریزی, محبت کا وجودی تجربہ.
1: دراصل سارت کے ناولوں اور افسانوں میں جس نظریہ محبت کا اظہار ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو محبت کرنے والے بیک وقت ایک دوسرے کو اپنا مکمل معروض بنانا بھی چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی آزادی کو چھیننا بھی نہیں چاہتے, لیکن دوسرے کو اپنا معروض بنانے اور ساتھ ہی اس کے حق آزادی کو قبول کرنے میں جو تضاد ہے اس کی وجہ سے محبت ٹوٹنے بکھرنے پر مجبور ہے. اس لیے محبت کا رشتہ ناکامی پر منتج ہوتا ہے اور محبت ایک لاحاصل جذبہ نظر آتی ہے.
0: انور سجاد اور بلاج مینڈر کی افسانوی تخلیقات پر وجودیت کی تحریک کا گہرا اثر ہے, مگر اس کی نوعیت مختلف ہے. دوسرے افسانہ نگاروں نے فرد کی تنہائی, بے بسی, مایوسی, شناخت کی گمشدگی, منقسم شخصیت, اجنبیت جیسے وجودی مسائل کو بیشتر اپنا موضوع بنایا ہے اور زیادہ تر یہ دکھایا ہے کہ فرد معاشرے سے کس طرح کٹ گیا ہے یا کس طرح اپنی ذات میں سکڑ سمٹ گیا ہے. لیکن انور سجاد اور مینڈرا دونوں اجتماعی صورتحال کے سیاق و سباق میں اپنے وجود کی معنویت تلاش کرتے ہیں.
1: یہ بات قابل ذکر ہے کہ اردو کے افسانہ نگار کامیوں کی بنسبت سارت سے زیادہ متاثر ہوئے. صرف انور سجاد اور بلراج مینڈرا نے کامیوں سے بطور خاص استفادہ کیا. ان دونوں کی تخلیقات میں سرکش انسان کی جو شبی ابھرتی ہے اس میں کامیوں کے ریبل کی جھلک صاف نظر آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مینڈرا اور انور سجاد کا سرکش انسان جن وجودی تجربات سے گزرتا ہے ان میں سارت کے نظریے خاموشی کا خاصا اہم رول ہے.
0: ساختیاتی تنقید لسانیات کے بعض جدید نظریات پر مبنی ہے, جبکہ اسلوبیاتی تنقید کا ایک الگ رجحان وجود میں آ چکا ہے. اس کے پیش نظر ادبی تحریریں زبان کے وسیلے سے مطالعے کا صرف ایک گوشہ ہیں, جس کا نظریہ ہے کہ ایک خیال کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. بقول گریم ہاگ,
1: اسلوبیات دراصل زبان کا مطالعہ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ زبان کا یہ مطالعہ کس طرح کیا جائے. لسانیات اب خود ایک آزاد مضمون ہے اور ادبی مطالعے سے اس کا تعلق پیدا کرنا آسان نہیں ہے. اس کے بہت سے متعلقات ادب سے غیر متعلق ہیں اور اس کے بعض طریقہ کار کو ادبی مطالعہ کرنے والوں نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے, لیکن اسے قطعاً غیر متعلق بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. زبان کے مطالعے اور ادب کے مطالعے کی افق واضح طور پر مشترک ہیں اور اسلوبیات اس کی سرحد ہے۔
0: اسلوبیاتی تنقید کے اصولوں کا تعین کسی قدر دشوار کام ہے، اس لیے کہ اسلوبیات عام طور پر زبان کے استعمال سے بحث کرتی ہے اور زبان کے استعمال کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان میں سے اسلوبیاتی مطالعہ کرنے والا نقاد کسی پہلو پر زیادہ زور دے سکتا ہے یا اس کے اپنے مزاج اور پسند کے مطابق اس کا کوئی پہلو زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اسلوبیاتی نقاد ایک ہی چیز کے مطالعے میں مختلف اور متضاد نتیجے نکال سکتے ہیں۔
1: ساختیاتی رجحان اسلوبیات کی طرح جدید لسانیات کے زیر اثر شروع ہوا۔ اس سلسلے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ کہاں پر اسلوبیات ختم ہوتی ہے اور کہاں سے ساختیات کی ابتدا ہوتی ہے۔ بہرحال 1960 کے آس پاس اس کی ابتدا ہوئی۔ ایف ڈی سوسر اس طریقے کا بانی مانا جاتا ہے۔ یہ رجحان متعدد ذہنی علوم پر مبنی ہے۔ اس میں زبان کا تجزیہ اس کی اندرونی ساخت کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے متن کے اعتبار سے۔ مشہور ناقدین رولان بارتھ اور سوتین تودوف نے ساختیاتی مطالعے کو بہت ترقی دی اور خاص طور پر بیانیے کی تنقید کے لیے اسے استعمال کیا۔ اس نئے نظریے میں زبان کی سطحی یا ظاہری ساخت، ترتیب الفاظ اور معنوی یا داخلی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیات کے مطابق لفظ کے کوئی معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ سگنل، اشارہ یا علامت ہیں جو زبان کی سطحی ساخت کے مطابق سامنے آتے ہیں۔
0: اردو میں تنقید کے جدید ترین رجحانات میں رد تعمیر کا نظریہ ہے۔ تنقید کا یہ رجحان ماں بعد ساختیاتی رجحان کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ ماہر نفسیات ژاک لاکا اور فلسفی ژاک دریدا کی تحریروں کے اثرات کے تحت ظہور پہ آیا۔ اس کا اصل اصول یہ ہے کہ ہر ادبی متن کے اپنے متعینہ معنی کو رد کرنے کا مادہ خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں معنی کے تعین میں قاری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے کسی حد تک قاری کا رد عمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جوناتھن کولر نے رد تعمیری مطالعے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے،
1: رد تعمیری مطالعہ بین متن فضا انٹر ٹیکسٹول اسپیس میں کیا جا سکتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مطالعے کا مقصد کسی مخصوص تخلیق میں معنی کا اظہار نہیں، بلکہ ان قوتوں اور ساختوں کو تلاش کرنا ہے جو پڑھنے اور لکھنے میں بار بار آتے ہیں۔
0: تنقید کے یہ رجحانات ایک دوسرے سے جداگانہ ہوتے ہوئے بھی کسی حد تک باہم پیوستہ اور مربوط ہیں۔ ان علیحدہ علیحدہ رجحانوں کی اپنی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ نقاد جب کسی موضوع پر عمیق مطالعے کے بعد اظہار خیال کرتا ہے تو لاشعوری طور پر وہ کسی نہ کسی نظریہ حیات کا علمبردار بن جاتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ایک خاص حلقے میں محصور کر لینا اور ہر تخلیق کو اسی محدود نگاہ سے دیکھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ منظر عام پر آنے والی تخلیقات میں سے اکثر اپنے ساتھ نئے سوالات لاتی ہیں، نئے مسائل سے دوچار کراتی ہیں۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انہیں جانچنے کا ایک مقرر معیار ہو؟ یہ سچ ہے کہ نقاد علم و دانش کے تمام شعبوں پر یکساں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، لہذا اپنی بات میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے کسی ایک طریقے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن یہ فوقیت اس طرح کی نہ ہو کہ اس سے فساد و انتشار پیدا ہو جائے۔ بہتر طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نقاد کو جس قدر زیادہ تنقیدی رجحانات کا علم ہوگا وہ اتنی ہی معقول اور معتبر رائے دے سکے گا۔
1: اردو تنقید کی یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے نقاد عموماً کسی ایک فارمولے یا مخصوص اینک کو سامنے رکھتے ہوئے سطحی تاویلیں پیش کرتے ہیں، بنیادی نقطے کو فراموش کرتے ہوئے کہ اچھے نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ خارجی اور داخلی دونوں رجحانات کے مابین توازن و ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے محرکات کا منبع تلاش کرے کہ آخر وہ کون سی تحریکیں تھیں جن کے باعث ادب پارا مارز وجود میں آیا۔
2: سمعین، ابھی آپ لٹریری میگزین آئینہ کی تحت سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صغیر

ابراہیم کی تحریر اردو میں نئے تنقیدی رجحانات، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے پروگرام تعمیل ارشاد۔ تعمیل ارشاد پروگرام میں آج آپ کی میزبان ہوں میں، نغمہ، آداب عرض ہے، خیر مقدم ہے سبھی ساتھیوں کا۔

اردو سروس، تامل ارشاد اور ہم سب کو اتنا سارا پیار دینے کے لیے ہم اپنے سبھی سامعین کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو ساتھی ابھی تک ہمارے پروگرام میں شریک نہیں ہوئے ہیں وہ اپنی فرمائش ہمیں میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu service esd@gmail.com. اور یہ نغمہ جو ابھی آپ نے سنا تھا یہ تھا فلم کوہ نور سے. آواز تھی لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار تھے شکیل بدایونی اور موسیقار تھے نوشاد. سننے کی فرمائش تھی آپ سب کی سٹی سینٹر کھنڈوا سے منوج بھائی سین، پونم سین، دیپک سین اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کی فرمائش آئی ہے. ورڈ جالوکا سے مہندر سرکٹے، وجے سرکٹے اور ملن سرکٹے. مہارانا پرتاپ ہاؤسنگ سوسائٹی سٹکو سمباجی نگر سے سنیل سامک، انجلی اور سنیل. نئی دلی سے اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا اور رویندر چھابڑا.

آکاشوانی کی اردو سروس، پروگرام تعمیلی ارشاد، اور میں ہوں آپ کے ساتھ نغمہ. اگلا نغمہ آپ سنیں گے فلم گبن سے. نغمہ نگار ہیں حسرت جے پوری، موسیقار ہیں شنکر جے کشن، آواز ہے محمد رفیع کی. سننے کی فرمائش آپ سب کی. آپ ہیں کالکا سے سوپ چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج، تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشوکرما، میرا دیوی وشوکرما اور چیتن وشوکرما، ویرم گام راجکوٹ سے روچی گپتا، ٹوئنکل اور اوما گپتا، فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیرا، وشال کھیرا اور وشنو کھیرا، اور پرکاش نشاد جیل روڈ رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے، وائٹ فیلڈ بنگلورو سے بھارت بھوشن انجو شری واستو، رگھوویر نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو، علیزا، نایاب اور لڈو، سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، اور کرشنا کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی، ناگپور سے وٹھل جادو، انوسیا جادو اور پون راجے جادو، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا، چھتیس گڑھ چوڑی لائن مونگیلی سے محمد اسحاق، ختیجہ بیگم اور محمد

0: سامعین، تامل اشاعت پروگرام خبروں کے بعد جاری رہے گا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 11 بجنے کو ہیں، اب خبریں برے صغیر سے نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم ایوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آ جہانی دھرمندر اور شہرا آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزراء خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں آج ایک تیز رفتار بس کے سڑک کے کنارے کھڑی دوسری بس سے ہوئی ٹکر میں 17 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ اور کشتی میں بھارت کے پہلوان وکی اور اکشے دھیرے نے ویتنام میں 23 سال سے کم عمر کی ایشین چیمپئن شپ میں مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ سول انویسٹر تقریب میں سال 2026 کے لیے 66 اہم شخصیات کو آج پدم ایوارڈ سے نوازا۔ ان میں سے 2 کو پدم وبھوشن، 6 کو پدم بھوشن اور 58 شخصیات کو پدم شری سے نوازا گیا۔ تقریب کے دوران نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ، گجیندر سنگھ سیکھاوت اور ایچ ڈی کمارا سوامی اس موقع پر موجود تھے۔ معروف فلم اداکار دھرمندر سنگھ دیول کو فن کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے بعد از مرگ پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ اداکار کی اہلیہ اور لوک سبھا کی ممبر پارلیمنٹ ہیما مالنی نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ بھارت کی شہرا آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو بھی پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ پدم بھوشن کے زمرے میں اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو عوامی امور کے شعبے میں ان کی خدمات کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا، جبکہ وجے کمار ملہوترا کو بعد از مرگ عوامی خدمات کے زمرے میں اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شتا ودھانی ڈاکٹر آر گنیش کو فنون لطیفہ کے شعبے میں، جبکہ ایڈورٹائزنگ سے وابستہ پیوش پانڈے کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیا گیا۔ صنعت کار ادے سریش کمار روہٹک کو تجارت اور صنعت کے شعبے میں خدمات کے لیے اور ڈاکٹر کلی پٹی راما سوامی پلانی سوامی کو ادویات کے شعبے میں خدمات کے لیے ایوارڈ دیا گیا۔ پدم شری کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور بھلر بھی شامل ہیں۔ 2026 کے لیے صدر جمہوریہ نے 131 پدم ایوارڈ منظور کیے تھے، جس میں 5 پدم بھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ ہیں۔ باقی پدم ایوارڈ تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے، جو بعد میں منعقد ہوگی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج انگریزی حرف ایف سے شروع ہونے والی 3 چیزوں کے ناموں پر مزید توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ایندھن، کیمیاوی کھاد اور زرعی مبادلہ۔ ان دنوں جاری مغربی بحران کی صورت حال کے دوران انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ وزیر خزانہ نے واضح لفظوں میں البتہ یہ بھی کہا کہ بھارتی معیشت نے مزاحمتی صورتحال برقرار رکھی ہے۔ بھارت کے چھوٹی صنعتوں کی ترقیات سے متعلق بینک ایس آئی ڈی بی آئی کے قیام کے 37ویں سال کے موقع پر ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کلیدی نوعیت کے کئی پورٹل اور اسکیموں کا افتتاح کیا، جن کا مقصد ایم ایس ایم ای کے نظام کو مستحکم کرنا، ملک کے دور دراز حصے تک کریڈٹ ڈیلیوری کو وسعت دینا اور دیہی صنعتوں کو جدید کاری کے کام کو تیز رفتاری عطا کرنا ہے۔ جن اسکیموں کا آج آغاز کیا گیا ان میں سڈ بی میچ فن مارٹ شامل ہے، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹفارم ہے جس کا مقصد ایم ایس ایم ایز کو تعاون دینا ہے۔ بھارتی فوج اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف اور ریاستی فورس ایس ڈی آر ایف جموں کشمیر میں گلمرگ گنڈولا میں راحت اور بچاؤ کی ایک کارروائی کی سربراہی کی۔ گنڈولا کیبل کار کے نظام میں تکنیکی خرابی کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے۔

0: بیس اسٹیشن اور فیز ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کارز متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور کونسولیٹ بھارتی برادری کی خیر وافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ وزارت خلیجی خطے میں بڑی تعداد میں موجود سمندری شعبے سے وابستہ افراد کو تمام ممکنہ امداد فراہم کر رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نئی دلی میں کل کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ اس برس وزراء خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1,947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزراء اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کے روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس، جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں، پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں آج ایک تیز رفتار بس کے سڑک کنارے کھڑی دوسری بس سے ہوئی ٹکر میں 17 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ مروان ضلع کے سوات ایکسپریس وے پر یہ حادثہ پیش آیا۔ بس مسافروں کو وادی سوات کی طرف لے جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرین کا تعلق اپردی اور باجوڑ اضلاع سے ہے۔ بنگلہ دیش میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور تقریباً 10 افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب لوہے کی روڈ سے بھرا ایک ٹرک آج صبح سویرے تانگیل ضلع میں جمنا پل کے مشرقی رابطہ سڑک پر پلٹ گیا۔ ویتنام کے دنانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار اور، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم ایوارڈ 2026 پیش کیے، معروف فلم اداکار آن جہانی دھرمیندر اور شوہر آفاق والن کے ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کے جدید کاری میں تیز رفتار لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اور لیجیے سماعین، اب سنیے تامل ارشاد پروگرام کے بقیہ نغمے۔

میرے محبوب فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں. نغمہ نگار تھے شکیل بدایونی اور موسیقار تھے نوشاد. سننے کی فرمائش تھی آپ سب کی. آپ ہیں کرن ویر ہاؤس بوچو کینچیا بٹنڈا پنجاب سے پرے پریم سنگھ جوڑا منجیت کور جوڑا اور کرن ویر کرن. اور التمش سمینہ فردوس جمعہ نگر کھنڈوا سی فرمائش آئیے. کوٹوا نارائن پور بابا پٹی بلیا سے اوم پرکاش رائے شریمتی اوشا رائے امت کمار رائے. اور اگلی فرمائش ہم تک پہنچی ہے پرانا تالاب ڈومراؤ سے وریلو انصاری آسمان آزر انصاری اور سلطان انصاری.

اور لیجیے سامعین، اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش. فلم کا نام ہے ریشمی رومال. آوازیں ہیں منا ڈے اور آشا بھوسلے کی اور موسیقار ہیں روی. سننے کی فرمائش ہے آپ سب کی. آپ ہیں ریلوے روڈ گنجوارہ سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم اور بیبی فاطمہ، جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی، ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، عبدالحق ڈاور اور ضیاء الحق ڈاور، بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور پائل جوشی، شبیر حسین کی فرمائش ہم تک پہنچی ہے اور یہ آئی ہے بلڈانا، سبزی منڈی بلڈانا سے، ججر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا اور ریٹا بھاٹیا، شاستری نگر بیر شہر سے کسن سبکال اور آشا سبکال اور وشال سبکال، فاطمہ کالونی شری رام پور سے ناسیہ ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد. اور لیجیے اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، لیجیے سنیے پروگرام سرخیوں میں۔
1: سرخیوں میں
2: نمسکار، سرخیوں میں کارکرم کے آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ویبھو جیوتسنا شریواستو اور آج ہم چرچا کریں گے امریکی ودیش منتری مارکو روبیو کا بھارت دورہ، بھارت امریکہ سمبندھوں کو نئی مضبوطی پر۔ ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں پورو راجدوت پناک رنجن چکربرتی۔ پناک جی، کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔
3: نمسکار
2: پناک جی، ایک بے حد اہم دورہ ہے امریکی ودیش منتری مارکو روبیو کا بھارت میں، اور بھارت امریکی سمبندھوں کو نئی مضبوطی دینے پر بے حد زور دیا جا رہا ہے۔ آئیے اس مہتوپورن چرچا کو آرمبھ کرنے سے پہلے بھارتیہ ودیش منتری شری ایس جے شنکر کے شبد سنیں۔
4: آئی تھنک ویئر دا یونائیٹڈ اسٹیٹس از کنسرنڈ، دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہیز بین ویری فورتھ رائٹ ان پٹنگ فارورڈ اٹس فارن پالیسی آؤٹ لک ایز امریکہ فرسٹ۔ Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: پناک جی، ایس جے شنکر جی نے کہا کہ امریکہ فرسٹ کی طرح ہی بھارت انڈیا فرسٹ کے بارے میں سوچتا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ بہت صاف کر دیا ہے کہ امریکہ فرسٹ کی جو ان کی نیتی ہے وہ سروپری ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
3: دیکھیے، ہر ایک دیش اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کو سب سے نیچرلی پرائیورٹی دیتی ہے۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں کبھی، اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کریے تو ہم یہ کریں گے۔ پر جو ٹرمپ صاحب نے نیتی اپنائی ہے وہ تھوڑا سا اور پچھلے پریزیڈنٹوں سے تھوڑا سا ہٹ کر، کیونکہ وہ اس پہ زیادہ سٹریس دے رہے ہیں کہ امریکہ کو کیا فائدہ ہے، وہ سب سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں۔ بھارت بھی ہمیشہ دیکھتا ہے کہ بھارت کا کیا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سمبندھ کافی مضبوط ہے، کافی گہرائی ہے، پر ہمارے ڈفرینسز بھی ہیں کیونکہ جیوگرافیکل ہے، پاور ایکویشن جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہے، لوگ ڈفرینٹ ہیں، ان کی سسٹم الگ ہے، وہ ڈفرینٹ پیپل ہیں، تو اس میں تو ہوتا ہی ہے، ڈفرینسز تو ہوں گے ہی، یہ نارمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، اس میں سے جب کچھ مدعا نکلتا ہے، اس پہ دونوں طرف راضی ہوتے ہیں، تب آگے بڑھتی ہے بات۔
2: جی پناک جی، آئیے سنتے ہیں امریکی ودیش منتری مارکو روبیو کے شبد۔
5: And one of those relationships that I'm so excited about going into the 21st century, given the challenges and the opportunities of this new era, is India. It's one of those countries that I know that we have this very valuable strategic partnership with, and we share so many values and so many common interests. And so, obviously, I try to get around the world. I will try to go to other celebrations of our 250th birthday in different parts of the world, although I doubt any will have a production like this one. But I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
2: پناک جی، مارکو روبیو نے کہا کہ نہ صرف امریکہ اور بھارت کے لوگوں کے لیے بلکہ وشو کے جتنے بھی دیش ہیں ان سبھی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بھارت اور امریکہ کے جو سمبندھ ہیں، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ ان سب کے لیے لابھکاری ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنی بھی پارٹنرشپس امریکہ کی ہیں ان میں بھارت کی پارٹنرشپ کو امریکہ بے حد زیادہ مہتوپورن مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ 21ویں صدی میں آگے بڑھتے وقت بھارت امریکہ کے لیے بے حد امپورٹنٹ۔

0: سمعِ نبی آپ شنکر شمبھو قوال اور ہم نواؤں سے قوالی سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجنے کو ہیں, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ تنویر سے خبریں سنیے.

سمعین ابھی آپ کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں پنڈت ونے کمار اگروال کا ستار پر بجایا راگ جیونتی سن رہے تھے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب. آخری شب پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نغمہ. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں فلم ادا کے اس نغمے سے. آواز طلعت محمود کی موسیقار ہیں مدن موہن.

البیلا فلم کا نغمہ ابھی آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. نغمہ نگار تھے راجندر کرشن اور موسیقار تھے سی راما چندرن. اور لیجیے اب سنیے محمد رفیع کی آواز میں یہ اگلا نغمہ. فلم کا نام ہے دیدار. نغمے کے بول لکھے ہیں شکیل بدائیوں نے اور موسیقی ترتیب دی ہے نوشاد نے.

0: نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نئی دلی میں آج کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے. وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہمی نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے. اس برس وزراء خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے. بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن، سلامتی اور استحکام ہے. اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے. کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت کے طور پر کام کریں گے. پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں کل ایک تیز رفتار بس کے سڑک کنارے کھڑی دوسری بس سے ہوئی ٹکر میں 17 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے. پولیس نے بتایا کہ مردان ضلع کے سوات ایکسپریس وے پر یہ حادثہ پیش آیا. بس مسافروں کو وادی سوات کی طرف لے جا رہی تھی. بنگلہ دیش میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور تقریباً 10 افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب لوہے کی راڈ سے بھرا ہوا ایک ٹرک کل صبح سویرے ٹانگیل ضلع میں جمنا پل کی مشرقی رابطہ سڑک پر پلٹ گیا. پولیس نے اطلاع دی ہے کہ یہ حادثہ کالیہاٹی اپ ضلع میں پیش آیا ہے جب لوہے کی راڈ سے بھرا ہوا ایک ٹرک بے قابو ہو کر شاہراہ کے کنارے پلٹ گیا. اس ٹرک پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے شمالی حصے کی طرف جانے والے مسافر سوار تھے. ویتنام کے ڈانانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں کل بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں. 57 کلو گرام کے فری اسٹائل زمرے میں اکشے تاناجی دھیرے نے اپنے حریف یلامن کو 2 مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے. اسی دوران 97 کلو گرام فری اسٹائل زمرے میں وکی نے بھی شیروزوڈ پایونو کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں کل پدم ایوارڈ 2026 پیش کیے. معروف فلم اداکار آنجہانی دھرمیندر اور شہرہ آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایم ایس ایم ایز کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا. بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزراء خارجہ نئی دلی میں آج کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے. اور پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں کل ایک تیز رفتار بس کے سڑک کنارے کھڑی دوسری بس سے ہوئی ٹکر میں 17 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 1 بجنے کو ہے. اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. کل صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جیا بھارتی. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया. इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया. वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. पद्म